deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobar Ruž, Donji Hrgovi.